Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya filling station, omemu eni ama hudu, so mafo ya mamu adjo nyumri, ama mu akwaba, nsama hudu ensa soso ni esi nkunya, aye de ebremu ene, na ensamu neni susu papa apa. Enko nko basa ya bobo ansemi ya nubi vakasi yinyi bakuwa na miye numfilmi ya vakachiro, se abita na wa, bata na biwa, ene doka ni yatipa, ensu yemfa.